0: 나비레 나이코 따키시 마칼 마틸기 토롬 카야 산독두나 타 한자리베시 아카스바님 팔기 FM 상하이 채널되기니 아카스바님 팔 혹시가 묵다비레시 수망릴라 데이바다스 릴라 사나비기다바 시티 야트라 만들기 릴라 강부 다비레시 수망릴라 데이바다스
1: 와시 जमीदार सहायता याने हुदुक चगदबदा इतिक इपादी होइदरे
2: ए सिंगना बले इतना हायो अफफत पुन मक्तारा थोन खनसी हायो
1: नेपी मसागी मपुंग मतुंगिना नना या जमीदार सहायता खोरम जगिन लाक्षरी ब
2: मधुगी अर्थदी
1: नसाय मो देवदास पार्वती पिसक पिलिंग रे गतिने खोन लप मरु मपावनी दो अदन नसी पखंगले छाबी फार फौबदा
2: मा खोयने की मपुंग ला थोन बुंग अमद्रे नत्रा अजुबु मपा मपाव बनंग ऐना नसाई सागी मबुनिन खादोंले बहोना बना आफा बोएगिन
1: अइने पोक्चे विशाने पिना जमीदार साक नमो इबे मोय बदा मतिक चा देबिनी हायबसि नना या खंगजे दम खंगजे
3: खंग लबरि नंगि
2: नसाई या पामले मिनी हायदना वा फम दुबे वना हदो कनि लाइब नाकु कम मपानो चलो नयम न सलेरेगा अपंग मिन सा दहबिरो अतियार थोप थाबु लांगे खलु बमा गे असा जोरे मनि हायना आइ वा नंगा नंगि दा मफम थाक थोन सखिबिन नंगि नमाय पाकनि
1: चचरनि
2: खांगुनि लकंथा अइने खुलेसिगी जमीदारनी नंगने मिसम प्रजामनी अदुगिस मथकता हाते हाते थीदसाब मीगी मरन पुसनबा मिसम ममगी मसान पीना जमीदार नारायणगी जमगी लक्ष्मी वबदी ओई थोकता बनी
1: हाते हाते थीदचाबा मिसम ममना पोकमचान तिगी जमीदार नारायणगी चाव यमस्त मफम के वशे खन्न खन्न इचान पिगी मपुनन थुनगे हाइबगी दमकता अइने मफम से लाकुनी अदु अइ यमगी खोंग थांथ्रको तन खलपवा खलद मफमस्त मूर्ति वन उफंगले जमीदार साहेब सु मसी की मनदा मुन दन पोंबिर गनो अदुगा मसी मदि खंग यो जमीदार साहेब हाते हाते थिरचावा मिचम मैना मेगी मरन तोल बसु मिमोन की पूलम नै चाव थाजे जब तार बसु अइने पोक्च विचान पि लाइर विधि मेगी मरन तोंदे बसे खक्को बि मे जमीदार साहेब
2: अच्छा कयार उसे थोड़े ना पंतोंग आंगल का चक्की लो, देवदार, पुन्ना मक असे नंग थोड़ी लोग आते, सांगी भगी मसानु पी सांगी भी दुगा, नंग नंग ना रुबदेगी मसी सांगी वापाना, आई थोड़ी ना मसोंग पन्नो वांग आंगल,
4: लाय रबसु नंग लबसु, बादनाम पक्तरी बम खोई मुंगनी, नंग ना बदे करिया काय भी ले भगी बाबा,
2: आई खोस चिनो आई नी याद ये वखंग मुक्त देने करियो नंग मखोई की मकी दी वांगांग
4: मखोई की मकी दा मदी बाबा आगे मायुक तो वांगांग जब की वान सती आई ना हाइजनिंग मदी
2: करी ना हायो
4: पार्वती लुहोंग्री भी कुमारी नी जुवोती नी महांग ने युम्मस की मऊ है बता करी अकाय भी ले भगी बाबा
2: देवदास वा दो नंगों ना करी शुवे ना खलम भैया एंग वंदे दी को याम साकर नंग ना पुन्शी से आई वो कयाद वाला लबनो कयाद कोक साला लबनो अफफत वा खल ले त्रिवा अंगांग वोरिंगे दी वोरिंगे नी नंग हौजिक्ती पखंग फारे आई ना हाय बदे इंद्रबदी नंग बो मोहन गापी बंगम नोय मसी की मरमदा नंग आई वंस नुवांग वसु पामदे अदुगा हौसों दब थमनी इपान हाइबे इनबे इनदबा इपारी माय खूब खूद बि वादी तराई थोखरतना हौ खिबो बंगस लाय गुरु जों सिंगि मिचे थेम थबक तवनो
4: हौ खिबो बंगस लाय गुरु जों सिंगि मिचे थेन बा अदुगा हौजी हौजी हिङियो पाली ब खगि नुवाय ब हुंदोक तुना नोंगा खरब हल मन सिंगि मिंगशत नापल नांग न बगि दमक त निंग ब काय बने फिजेट ओइ न पुंसी सुप सुम कप्तुल लेन गदरा बा
2: लेन गदरा बनी मरम दी नंग लाय गि सिंगि द तोंग न सि फाउल म खगि इलेक्ट्र चेली खंगो देवदास हाय की बना अरे पोई बा बंगस की काय फुन बदी ना पता है
4: ना करी आई सो आई पारो तो वा पिथो करे अदना हाय दो की बना अरे पोई बा आई कोई बंगस की इकाय खुन नब ना नब की तमकता हाय दो कर बवा दी आई सो होंगल मरो बाबा
2: देवदास देवदास देव
3: बाबू बाबू कहियो रे बाबू
2: धर्मदास नंगी दरा बाबू हाय बे इंद मसा होय ना आई की वा ता द सच आई ने महा को खाम गमलो दरे नंग ने खराम तो थेम जल्लो आई की मोक्षा को मा वदंग सी इना उंग नंग होरो
3: बाबू
2: ले नाक पोता के
3: ले ले सी मुंग द
2: पोता
4: पाडू इशिंग शोप लागली दरा
5: आई कोई दी लायर मसा ने ना इशिंग होने में ना इशिंग थम गम जदी
4: हादुगा इशिंग शोप तो पाक फोंग दुना नंगी देवदा अब उनब लाकुनी नत्र
5: महौ सागम ना नंगी करियम नवा हे ताव द पेन रवि आइनी नंगी करिगम बहाइनिंग मलेरी
4: लेरी हदुन लागली बनी से निंग थी न फमु सना बुलो दंग हाग थम आइवा हाय
5: फम दब सियागने दम हाय
4: नंगो नंग सि पीखि बसि थेदु दा हाइनिंग मवा कया मम सिता होय अदुना इशा मकना
5: चेथी दे काय पिरक पन तन करि मई काय पिनिंग आइ लेरी
4: फारु ngasiri nangi nabungning aduda apabamata khanmangamdri haina aina lobungami aina haining budi asini nang sukhal karam haina halamna haibo wada
5: toglo madagi wada ai tajaningdri sum na khoyiri ahalama lai ai gidi lai trabara
4: kana ala lai ti
5: na ha ya haina bagi matung ina aina di baba bu na khoy da thar pangami aduga na ha na di parugi mai ngak pirakti masibu devadas na paru bunung shibagi matik charu khatamla
4: paru ataina khangdra busu nang dai phuksil khangli bani ai waduk la na lou aina khanki sithi de ikhriba wahi singa dun na kya phabo igadra haina madu di sithi de ikhriba wahi sing du parga devadas putuk sabagaloina na kau thopung labadi na arshe ahallama na haib inbi masham oigani haina ai wa khanna lan khrabsu nangi devada avadi minamata hangana
5: nangi asigumba khangna ulagi tholak pa asie mawai singa se tagi haina lakpanati aina nga silapadi pore pham khangda banangi pungningbu pore pham khangna bata pigi haina lakpani
4: paru
5: parugi wa khan khalurgan ahalla mana haibi inmana matam suppada masagi mathau pishak pilingai dagi nang na haibi inna lalabin haki paruni nang na haibi matung ina hausiti ahalla mana haibi matung inkri
4: nang gaiga karimit mari leine draba
5: dairam hausiti leitri
4: hausiti aiwonda gi henma matiksha ba
5: devada wa hang dun na haki kari tong jabalai tau na khoyi baba na ha shiba mama oiding da bugum na ha pose khoyi baba na mama oiding de
4: ta kho
5: kari wali
4: nang na shigum na nu shi hai tabim oir kani hai use aine thajarum de
5: na ha na dingam laga aine de kari ngam loi mi mana ngam thawak ti mi mala sungam thok pani khango devada nang ni na shak phaja badani ni pa ge pok chan chan da na gul lei tabani ai di shak chi phajai ni pi ge pok chan lu cheli maru khangra
4: maru
5: na khoi ina kai ra khamba jomidar ni ai khoi la ra mi sham ni adubu na si phau da se mo sti ni na khoi ge thong jin da le
4: khoi du khia am na pal ta
5: kari gi na pan ta ro na ha ni pa ni na pan ta wi hai du na ai gi mang na ma sle pu na ha ki na thong na ta
4: nang gi ma na bai ni sing ge da ba ma to karam na
5: mi na ma nam tha wa hai
4: parvati
5: a chan mani nang na me pong khudi ma ta san ta ma du di devdas ka parvati ge na me khudi ge bukhi ma pa na wa ri
4: paru tau paru nang nai upunsi kaw ge hain khalabani na ai di nang inasak na tau phajab sibudi kaw ngumla ro thaj na sak phajab dai mangai re na napal tor budgi thaj gi mai thong do mai kaw ngum ngasi nang gi napal gi lalo re ba kaw ngum do na so sibu kaw ngun na ba ngasi aro ro una ba numi ro si dai na por ngi khoi ji si na nang ni thi ro mai thong do dam thana ma gi ko paru
5: ai devara
4: paru nang nai upunsi kaoge haina khalabani na ngasina nang gai ga unaba ki aroi bano mit oira bosu ngasina ngi mai thong da thamthi ba da asina ai unang na nixing na bagi khudam ni ko paru
5: asim mani de ko da nang nang asi ai gi lai bakta thamli ba da asina unsi gi ning sing jaba ngam jaba mati ngoi da kan nyomet koding ge sa hen mi san yang lo ba matam da da asina maram moi du na nang gi mai thong mu mi sen da tatten uja phang jara ga ni ne de ko da devada
6: kari no mama nang na nungai re bne mita sida susa susa kapi dia kai dawra
7: nga si si nungai re bne mini hai bdi isa apar pati luhung ne mini asira
6: amat ta pok chabi isa ne pi gi kai nya dan gi mai phamun ne mita sibu nang ne gi nungai re bne mini hai bda kari kai ble bgi
7: man ai khoi gi nungai re bne mini adubu isa par pati gi de thamoi kai ban ne
6: kal nun hari wa asina
7: nga si lo hom ba gi bol ne hai tun la ka do mi sak asina maha ga du waram ba
6: maha hai bdi
7: kana wa ga de gi devdas ne na
6: tum le yo nunga ire ban mi asida ma gi mami ngado yum mas ta niran pan gano khan re ngo nga si la ka de bor sina nang gi devdas tu waram tho la bdi jamidar bubol chaudhari na ai khoi de to bilas gum na ma khoi de to bilas ngadro ai khoi lairi nangi hai ba khang ladna ai khoi da li kol khojing ang phong a birak tre ai khoi na sin jagar ab thorang pu na ni pa ma yom khoi na pu bi agle marsi bu ai khoi lai pu phaban natra na kana de au ji mota ai sidane lebe gi matam natre na phiro lam phong du cho au ji leka ai mon mo pang sa gi na te gi halam lak matam yor bani ai ma khoi sing do ma wo lu khi ge cho so so na phiro na pho na phiro phong du cho
8: Basanta babu ai khoi ge anoba marup devdas babu shi di luhum ge bor di henen chi je khena
4: luhum bagi bor
8: kai dore devdas
4: shuni babu Nang hai bang ambra ngasigi numir se karam bathawali kaya ni pan manumit ma.
9: Hiangai thagi humni pan manumit.
4: Hiangai thagi humni pan manumit. Juni babu ngasigi numir se thawai ga haksa ngasye na manumini to kau ge hai na makhali thoi ni hine ning sing ngai wadi to juni babu.
10: Juni babu. Mahasibu kai damak tamak pamasila porgli bano.
9: Maga shai nu porgunate. Mau masana hening na lakune.
7: No no Chandramukhi Devi. Madugi muhutta brandy khajitang. A remedy that never fails.
10: Pira shira chuni babu. Madu me hekta pira shira.
9: Nate nate. Madu ngasi nate. Devdas. Devdas.
4: Hai shuni babu.
9: Napungi ngari wano wago ngundra badi halashidna.
4: Han kiro shuni babu.
7: Everything will come all right.
9: The napungi ngari wano nunga ibu kran wago ngundra bro.
4: Yeng si shuni babu.
10: Ah, panah mata basi mata.
4: Ahi panah sadi.
10: Oh, adu di mata ukram na sangsara sida.
4: Shuni babu, ahi bukari kari idam tu mampu mesti peluk libe no.
9: Wahang adu ki pakum pinigal edi. Adu ga, nangi hangun asih kari no.
4: Asih guma fi set tabar sakut tabagi tabagi. Yang udah tu kucing ayu bagi masa.
10: Kana agi meram dana hai biri.
4: Nangi meram dani, nakutu kita thadoko, nakutu kita huntoko. Nah, ini binu piung gigi pulsi dah. Aduh, gumbat awak ayah yang bengamde.
10: Suni babu, ojai bung awak sih mama angda. Ayah sih gumbat cakut tabat thabasi amuk tauraroi. Semenoka.
9: Devdas, nah aku mumiu ya sih nak kari kita muk tama faham cida ayah gitu ngilal gitu.
4: Kari kita muk tahi nana tunggilal gitu no hai bodo khangla beres suni babu.
9: Ayah di awam nengang ngatoh.
4: Nang nana mit cuppa gitu faham cida hing cuppa lili hai bodo dah. Nupi esih gitu masa ada kari magul lebe gitu hai bodo khangling dulu lakuni.
7: Reconocer of beauty in women.
10: Ngai kho wasanta. Devdas babu. Khangling nere lak piri ba du haujik di khang bira bra.
4: Khang le.
10: Kari khang bire.
4: Khang le madu di. Ikai khang da ba madi sakhat ta wana nupi bu kaya agi matik masak thien bagi hai basre. Ai sab sa na khang.
10: Devdas babu.
7: A funny situation is this. A modern man in an immodern atmosphere with an immodern set of people.
10: Mapam masih dah asing masuk kaya lai, apang masuk kaya lai. Purpo pun amak thanam laga jatki. Karena agama tu ibu ati wasu tahal lamde, sakut tisu haram de. Makhu ini lupa api rami. Madu gigi mahutta ena jago ingan ki isai tahan ki. Asine gigi sengsar. Karena agama tu ati wasu tahal lamde.
4: Aduh, wahai ni tahal ibu sini.
10: Suni babu, menoka.
9: Oh yes, lau bosanda, thanam buka ada jangan si. Pung ngalu si, pung mohon bayabanat.
7: Yes, correct. Gone, come on darling, come on,
9: come on.
4: Nang lupa apa amra?
10: Madu di nahaki thaujali matuk telaire.
4: Thaujali wa thamko nahag lupa apa amra pamdabra adu tahayu.
10: Natra badi ayi sangshadi karam nacatkan.
4: Hangle, tumi nelayro.
10: Aduga nahanagi pamya pamasa matang hayu dana.
4: Kari matap pamdi nangi napham nagi kari pamengai posak laybagi.
10: Madu di hayu ganu nahanagi yumashi laku matamda nangi napungda pam khadi layna sang.
4: Nupi uragat tukar saba hangoyo pungan bagi damakta ayi napham masih lakuni.
10: Oh, ayi busuhe udana hanet khangbi lakpa. Madu di ayi uraga nupi butukar saba pokni haybas.
4: Ayi nakhangai madu di nakoye se tukar saba bagi masakni.
10: Kangai hai biganu, tari hai biu.
4: Tarak pada puna maksum me milam malam dri. Chandramukhi, nah kari yasigumas thakshari.